0: красотин, Йоэл, Кэл, Кабар, Снука, Папа, Карен, Тиандока, Гальюча, Карен.
1: Флора, Мария, Мелок, Кэл, Кэл, Нада, Дора, Вам, Осусы, Пангарен.
2: Красотин, Рухэл, Бабар, Гаскиспи, Нука, Карен, Осусы.
3: Красотин, Росота. Осусын кәріп, нұқсотым келен ет, ғадым қадан кемен обы қапан алғыпан, асымы пан қаданы.
4: Нақырлы сөйлені бұғыған кем, нақыр айны қаран.
5: Сөйтейм кән, флор шайлы жүреттіған кән, нұқын қаран айны.
6: Нұқын қаны флор мейді дей барған нұқы қараны, мама кемен вайк ұқ қараны.
7: Нұқын әліс өлі бірі құрыпым ақы қараны, айны қараны, кемен асыстыпын қараны.
8: Ока сути кайвана крус, но катах айни кайрани.
9: Ока сути альтандр помакава, убихачик аснуч анкуча, айни кайрани.
10: Но ока сути саул пума,
11: но кайран аснучи алкучи айни.
12: Но ока сути мьене путукуне, но кайран ирка.
13: Сиси чакуна, мунайта айни на куспа има, папатака алях каскаку, ¿eh? Аняй пример градо сиси чакуна. Yachayniikichis, yacharichimusqaykichismanta.
14: Añay chakamullaykutaq, chay yachay wasipi umallaqta. Llipillan yachachaqkunatapas. Astawanqa, Francisca Gamada Villanueva yachachaqta. Kay killka ruwayninkupi qemirimusqanmanta.
15: Noqaykuwanqa, huqpi tupananchis kamaña.
16: Entretenimiento y buena música. La Soberana, auténtica voz de Calca.